0: ma ji su suke nan suna kuka suna kuka sai a ce musu zai ce rabbana
1: su ne suka ceci kansu na yi matuƙar bayani sun fi karɓar bayanin ba walƙari yau da hannun zalimi malai zuci alhamdulillah tunda Allah bai ce a zalimin hannun kafin yau ba da yi a zalim ita dukkan mu ba wanda bai zalim su kansu ba su ne hannun da yawa ne wata zalim ta kafara a wasu na kaji kafirai su ne a zalimai su da su fi kansu da ya fi sai ya fi a zalimai su ne kafirai ba ta faɗi mata ba mai kafin da hannun zalimin Allah la ilaha illallah.

0: ചുമതല അജലന്നെ
1: shugaban sunayen Allah a cikin dukkan sunayen Allah guda inda karan nan ba ta zuwa kan zatin Allah sai wannan sunan shi kada yake isa kan zatin Allah shi kada da kowane suna ko wani abin da yake nuni daban amma shi Allah ba abin da yake nuna sai zatin Allah shi kada in kace rahmanu to shi sunan Allah ne amma yana nuna mai yin rahma ne in kace razzaqu sunan Allah ne amma yana nuna cewa shi mai siyarwa ne mai ba da arziki ne in kace jabbaru sunan Allah ne amma kana nuna shi mai tilastawa ne kaharu mai rinjaye ne da ihu mai tantawa ne amma Allahu Allah ne duk sunayen gaba ɗaya 69 sukan koma ne su shiga cikin sunaye guda huɗu kamun su ita kan sunan Allahu sukan shiga cikin hayyu sannan alimu sannan muridu sannan kadiru wannan sunaye guda huɗu ta hanyarsu ne dukkan sunaye suke shiga su dawo su shiga cikin sunan Allahu wato alifa ya ce da ilmi hadisi har zuwa da kai a wurin waɗanda suka sani to shi alimu akwai abin da yake nunawa nan da na farko akwai abin da yake shigarwa na biyu akwai hakurin nan shi ne mai shigar da kudura daga kudura ta jirar ta ilmi wa hayata to hudun nan to ko ta nan kuma yake shirya halittar ta gabaki ɗaya kowane mala'ika in za a ba shi aiki akwai ta hanyar da zai shigo a ba shi aiki idan Israfil ne a miƙa masa wajen hanyar hayat idan Jibril ne a miƙa masa wajen hanyar ilmi idan Mika'il ne a miƙa masa wajen hanyar kirarisu idan Azra'il ne a miƙa masa wajen hanyar kudurasu ne iko to haka kuma annabawa ulul azmi na rusul guda hudu ne kowanne ta in akwai ta inda yake shiga a kowanne sunayen guda hudu duk in sun taru su ne za su koma su zama wuraren tajalli Allah kan bayansa inda yake tajalli akan asuwar al-mushkilat wato hadathun nasu inda kowane abu yake tafiya tare da komi nasu da jikinsa sannan tajalli na biyu inda yake tajalli akan al-anwar hijabul nur wato alamul malakut wato inda kowane abu sura ta tana nan amma za ta tabaya nan sannan anan akwai tajallin al-asrar shi ne tajallin jabarut inda kowane abu sirrinsa yana nan amma sura ta ba ta nan sai sannan lahud wanda kowane abu sai dai manyan annabawa ne suke halarta a wurin amma sauran abuwa duk an bar su a ƙasa su mala'iku ne suke bukai ne duk an bar su a ƙasa sannan a bar yanzu Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama shi ne hijabul nur ne hijabul nur Allahu nuru samawati wal ardi musulmin ka miskati har zuwa ƙarshe sannan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin hijabul nur Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum wato an Allah babu abin bautawa da gaskiya da cancanta illa huwa sai shi kadai al-hayyu wanda yake madawwami wanda rayuwarsa ba faruwa ta yi ba haka take daman kuma rayuwarsa ba wani abu aka jefa mata ta rayuwa mu rayuwar mu ji an jefa ruhi take rayuwa amma shi da mumiyarsa haka take cikin rayuwa ba ta da farko ba ta da ƙarshe subhanahu wa ta'ala al-qayyum ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ومن وقائم على كل نفس بما كسبت شيء دكا كون أبن ديك مؤدي سيا مؤدي دك أبن ديك سالم ما يسوون دي سامد دك أبن ديك أقويتي كي تبود أقويتي ليس أقويتي تبود هنا تجلي دسولة الظاهر أخل أبوها سواء المهيوي إن كذلك في كل شيء له آية تدل على أنه واحد في قيمية تعالى في كون أبو في الله غير الواتذة بل هذا قومي باب قومي كسدك لا تكفي ولا تبقى باب لا وابد الله لا تكفي في شيئا dole ki gobi da sunaye ne yake dacewa da halittarsa kuma kowanne ne yake dacewa da su yake sifofi da sunaye amma wajen zati wa abudullahi wala tuliku bi shay'an ba wani abu kuka ne sannan a kayyumiyya kenan al-hayyul qayyum al-qayyum wanda yake kayyumiyya ta take ta samar da komai take tafi da komai samuwar komai saboda samuwar sa ne da samar wata yasa komai ya samu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm ji Allah ubangiji din nan kai ka dauki sarautar sa din nan har karfin da kai zamani ko wata irin sarauta ce wanda wani lokaci damuwa za ta damu mutum har ya gaji har ya kwanta har ya bacci ya huta ba Allah ba sai dai wani la ta'khudhuhu sinatun wala nawm ko wani abu mai kusa da gangadi wato sinatun mu'azun gangadi ne aka da ido ido ba mu'azun in ya iso ido a ce sinatun in ya kama mutu ake nauru ya ga cikin in ya tayar jikin bacci ba ce wasu nanu jikin bacci to duk waɗannan ko ɗan ƙanƙanin mai kama ƙwaƙwalwa ɗin kamu ya iso ido baya taɓa Allah balle balle ne gingirin na ido balle ne gingirin balle bacci balle na bacci balle raba mutum da inda yake ya ta fago sinatun ya nauru lahu ma fis samawati ma fil ard shi Allah nan ma fi samawati wa ma fi al-ardi duk abubuwan da suke sama da duk abubuwan da suke ƙasa lahu na gane shi ne abinsa shi yake mallaka da abinsa kuma har yanzu na gane yanzu ka ga mota a hannun mutum yake mota ta ce yanzu wani yana faɗin haka yan sanda ne suka tambaye shi direba ne yana nufin mota ta ce ma ta mai gidansa ce yana nufin koko ce mota ta ce yana nufin ta sake an ba shi ko ya saya amma ba ce kira ba ba ce kira ba ba mulkin sa ne to Allah duk abin da ka gani nasa ne shi ya kera a jinsa kuma har yanzu abin yana hannunsa kuma har yanzu ke wanda gida a jinsa ko ya ba wani aro dai aro ne shi mutum ma ya san aro ne amma ba nasa bane domin shi ne mai mulkin sama da ƙasa komi mulkin sa ne sama da ƙasa shi ne karin kulli shay'in malik kulli shay'in to komi nasa ne lahu ma fis samawati wal ard man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi magaran ceto da aka yi la bai'un fi wala kullatun wala jafa'a kana tsammani akwai wanda zai zo ne ya yi ceto tun Allah bai bada izini ba wane ne babu mai yi ceto sai Allah ya yi izini cewa sai ya yi izini din nan a ce zai yi izini wa inna Allah la yuzlimu al-mi'ada illa man rida lahu ar-rahman wa radiya lahu qawlan man zal ladhi yashfa'u wa ka samu wanda zai ceto inda a wurin Allah illa bi izini ruje da izininsa kuma zai yi izini wa annabawa farko da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sauran annabawa sannan mala'iku sannan salihan bayin Allah da muke kira su waliyai sannan mu'minai sannan kowa wanda Allah ya baki har kananan mu'minai ma Allah ya kan ba har jirage ma Allah ya kaba ceto a shi kan lahira a wurin Allah kamar yadda muke nan yanzu ba rediyo na dauka ga talabijin na dauka abubuwan da suke faruwa yanzu wanda aka yi da shi ya riga ya sani kama wanda bai san lokacin da aka yi wutarin da aka yi masa talabijin talabijin din ko ko kasanar na rediyo din sannan ya sani amma wanda ana nan aka yi abin da shi in ya an faɗi kasance dakata gaba ma zai faɗi kaza dakata gaba ma zai faɗi kaza ya kai ka sani kama bai san shi ya riga ya ga bidiyon su duniya ba a riga an yi gama lahira tuntuni sai a zai suna nan sawa kawai za a yi har ga an gaba komai a wurin Allah dakkar kanaf sawa za a yi wanda in an sa nufi a gani kawai an ce ranar lahira wani mutum aka zuwa ka yi masa awo ba ka yi masa awo saura lada ɗaya kawai ya shiga aljanna sai mun yi dagara kada ne ka tafi ka nema ko za ka samu wani aboki ko dan uwa ko mutum wanda ka san ne je ka dalle lada ɗaya ka ba za ka rasa ba wannan fili duk inda yake a taimaka min da abin da ya ga ni ba mun awo ba ni ba su yadda abin da ya ga gaba zai ta yawo zai ta yawo ni ba mun awo ba ni ba su yadda abin da ya ga gaba sai lokacin da wani mutum ya rike nema ce wallahi ka ji abin da ya ga na yawo na rasa kace ni rike nema ce lada ɗaya a ce ni to duk kaya na gaba ɗaya alhaji ne ban da komai sai lada guda ɗaya ni ga kun mai biyu babu sau kira ɗin gaje ka ci kasa kai ma wanda sauran ka ɗaya gashi kaje ya damu damuwa ban nemi mai lada ɗaya zai ta karɓi biyu babu shiga na daidai ya zuba sai su tsere sai ya ja sai aka bai takarda da hannun dama na shiga aljanna amma an ba ka ceton mutum ɗaya zama sai ya dawo wurin mutumin ta ji Allah ya yarda ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ارسله شيء الله مدعوك جنسك وشيء يائل وشيء السماوات سموي والأرض دكتين ترسي جيني أجيب وندي مسكين ريزي ما السماوات السبق بالترسي إلا كسبقة بريهمات وزينة في الترسي فقل جي كنت يبسو الترسي واتو سموي دكتين دباكيتا إن أنجيبا أتكين كرسي سيزم كبون أنجيبا kamar an jefa turmuka guda bakwai ne a cikin garkuwa kuma kurfi din in an kai jejen al'arfi sai ya zama kamar dogon hannu ne aka jefa a filin daji haka zai ya zama wala uhuhuma wawal aliyu azim hibzuma kiyaye sama da ƙasa da kiyaye dukkan halittarsa hutar zamanan wala uhuhuma wawal shi al'aliyu maɗaukaki al'azim mai girma Allah kiyaye mu, Allah kiyaye mana imani mu, Allah kiyaye addini mu, Allah kiyaye mana kasar mu, Allah zai mana lafiya, zaman lafiya, Allah ne ya karfi da kiyaye mana musulunci ya zaka annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah zai mana lafiya, zaman lafiya, Allah kare kafirci, Allah kare kafirci, Allah ta mutu da Allah ta mutu da mutunci, Allah ji kanmu, Allah ji kiyaye mu da iyaye kiyaye mu da mutane da mutane mu, Allah saka su ne mu da alheri, Allah ji mu maza da mata rayuwar mu, Allah mu hirin duniya da lafiya kiyaye mu sarin duniya da lafiya, barka ne sallallahu alaihi wasallam, Allah ya addu'a Allah ya bukatu, Allah ya bukatu. Abinda suke neman Allah ya basu, abinda suke tsoro Allah ya basu, Allah kiyaye su daga tsoro, kuma Allah kiyaye su daga tsoro, Allah kiyaye su daga tsoro, Allah ya kuma suna Bismillahir Rahmanir Rahim. Allah da hada salama ne mai zuciya, ya kuma ya kuma sai ne nasara. Allahumma inna anta alayna wa inna ilayka raji'un. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa niddah. Zatu dabin uraha jariya zata an tana ciki wata bintu kariga mata da bintu kariga tana da ciki don na mutu zata ya ta mata bayan da aka yi ya ta mata aka san kuma tantin ciki sauran kuma na biyar Allah ya sanar da wanda ya ga dama ko mutum ko kafiri kowa ma in ya ga dama zai tambaye ka haka ko na yi gurin ke yin ilimin illa bi mata wa fi kurfi hu salawatu rabba kurfi